Until the real thing comes along, along Coleman Hawkins. 14 minutter over 7 klokken, og vi fortsætter med Lionel Luigi Butterfly.

Skøn musik her fra Django Reinhardt fra 30'erne. Man kan vel godt kalde ham opfinderen af den her genre, jazz manouche. Altså hurtigt fingerspil og rytmer, som giver anledning til vippende bevægelser i hofte og fod. Sådan lyder beskrivelsen. Nu er vi ved at løbe op imod en radioavis. 3 minutters nyheder kommer mod dig kl. 15, og på den anden side, jamen der er der altså meget mere shuffle. Så bliv du bare hængende. Op til radioavisen får du her Marcos Valle. Estava esperando você pra se deitar aqui. Tem no seu rosto uma luz que me faz tanto bem. Pra ver alguém que diga pra mim todas as coisas assim que só você me diz. Sim, esse sorriso me traz tudo que eu sempre quis.